0: þegar þú varst að setja upp þessa undirskriftasöfnun og í, núna bara akkurat á meðan við erum að tala saman þá er fjöldi undirskrifta komin upp í 2187 sem hefur gerst bara á nokkuð stuttum tíma ekki sett en þú ert að á meðan þú varst að setja upp undirskriftasöfnuna þá varst að allan að þú skrifar það á Facebook að þú heyrir í börnunum þínum leika inn í öðru herbergi og eru að kalla á þig og eitthvað svona. Þetta var svona svolítið að skarman í hjarta að hvernig þú barst þetta saman stöður.
1: En þetta er bara raunverulegt. Þú veist, ég er búin að vera langstressuð þegar að koma í þetta viðtal að því ég er bara hrættum að geta ekki talað þetta á þess að fara að gráta. Ég meina, í gær þá fekk ég fjölda skilaboða þessum fólk upplifa sem svo að þessum börnum varu hólpið, þetta varu komið, að þau ætlaðu ekki að vista þá og ætlaðu ekki frelsa við þau. Og ég fann hvað ég var glöð og ég var með þetta svæfa stráki minn og hann var upp í rúmi, ég var stól við hliðin á honum. Og svo fekk ég staðfestu góði að yrðu frelsisvift og...
0: Hvernig gerist, eða veist, ég meina, hvað meinarum með því að þú fekkst það?
1: Ég bara búin að vera í samskiptinu við þingmenn og það sem fer í taugarnar mér að það eru þingmenn sem ég búin að því ég búin að vera sambandi, ég bókstala búin að senda öllum á Facebookinu mínu skilaboð.
0: Já.
1: Og ég búin að senda þingmennum skilaboð og þau segjast sum deila áhyggjum mínum og maður hvað, hvernig getið þið deilt áhyggjum mínum eða ætlið samt að frelsa fyrir þessi börn? Ég skil ekki, hvernig er það ásættanleg niðurstaða fyrir ykkur að börnum færa bara í annað húsnæði en verði samt frelsisvifti?
0: Þú ertu að meina að það er bara verið að færa til en sé sami hluturinn?
1: Já.
0: Já. Og hvað? Hvað sé er, kemur á móti? Svara fólk þér?
1: Nei, það sendur hjarta.
0: En þú fegst sem sagt að það var, sem þú gefur ekki fram hver er, sem að sagði að þetta væri svoleiðis.
1: Þetta er staðan, það verður frelsisvift og verður í öðru húsnæði.
0: Þannig að þeir eru ekki að fara að leggja niður hennan undirskriftalista?
1: Nei, ég meina að það er bara ennþá meira ástæða til að halda hann gangandi og bara útskýra fólk, fyrir fólki. Að því maður er bara, af hverju komið þið ger? Af hverju er það að tala um þetta þeirra breytið til að hann er ekki komin út úr nefndinni? Það eru sveitastundukostingar og mér finnst leiðilegt að tala um þetta að þau sé að reyna að bjarga sér í þessum kostningum en er ekki fyndin tilviljun að þingfundir hefist ekki fyrir en að sveitastundukostingarnar eru búnar og þá kemur breytinga til að nút í nefndinni.
0: Já, þú meinar hann að það verið að fjall komi frétti núna í rauninni án þess að vera með gögnin í höndunum.
1: Já.
0: Já, og mögulega þá bara til þess að lægja öldurnar.
1: Ég meina þetta kemur alltaf illa út. Ég meina Viðreist var í kostningabortinu sem að tala að stytta biðlista fyrir börn. Og ég sé ekki annað á Facebook heldur en fólk í Viðreist og samfélkingunni vera að tala að það ætla að gæta hag barna í sínu sveitafélögum. Og þá hugsa ég, ef það ætla að stytta biðlista barna, okkur eigið þá ekki þessum peningum sem það kostar að reka brottfærslu fyrir börn fjölskyldur. Þetta er ótrúlega dýrt úrræði. Þetta er sólhringsvöktun. Þetta er svo dýrt að byggja þetta og viðhald þessu. Og einhver sagði við mig í morgun sem ég var að hafa samband við að frá því að það ríkisstjórnin fór að aðskilja börn, þú veist, senda foreldrana í gæsluvarðhald og senda börnin í fóstur, þá var þetta 18 börn á 2 árum sem hefði það farið í þessa brottfarabúðir og svo minka tölunar með hverju ári. Og það stendur í þessu minnisblaði bara því ætti engin fjölskylda þurfa að fara í brottfarastöðuna. En af hverju eru þið þá byggja brottfarastöðu fyrir börn og fjölskyldur ef þið sjá fyrir ykkur enginn sem fara í þetta, sem er ekki satt. Þau væri ekki byggja þetta nema af því þau ætla að vista börnana. Þú veist, það er bara þannig.
0: Alma Mjöll Ólafsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn og við bendum bara á þennan undirskriftalista. Það er þetta, hvernig finnum maður hann inn á Ísland.is?
1: Guð, þið getur bara að fara á Facebook, það er mikið að fólk að deila svo þar. Ég kann ekki slóðina.
0: Já, inn á Ísland.is er þetta að finna undirskriftalista.
1: Nei, við að læsa börn inni.
0: Já, við læsum ekki
1: börninni. Við læsum ekki börninni, nei, við brottfærastu.
0: Já. Alma Mjöll Ólafsdóttir, takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Harry Belafonte, lagið heitir Jamaica Farewell, þetta er Irving Burgey og Burgess.
1: Já, við ætlum að tala um ráðstefnu sem sagt, sem heitir að finna taktin og þar koma saman í dag klukkan eitt í háskóla bíói alþjóðlegir fræðimenn og starfandi leikskólakennarar til að varpa ljósi á hæðulæti í leikskólastarfi frá ólíkum sjónarhornum og þær eru sestar hérna Anna Lilja Sævarsdóttir, leikskólastjóri á Iðavellum á Akureyri og Agnes Gústafsdóttir, leikskólastjóri Aðalþings í Kópavogi. Velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Þið, svona ætlið að segja frá ykkar reynslu af þróunaverkefninu Stillu, þar sem hæglæti hefur verið innleitt í svona daglegt starf, fjögurra leikskóla og þar á meðal ykkar. Segja okkur bara svona frá, hvað við segja, tilurð þessa verkefnis?
2: Já, allir tilurðin sé ekki, sko, uppafið er kannski bók Alison Clark, þar sem hún skrifar um hæglæti og börn og skynjun barna á tíma og hvernig þau skynja tíma öðruvísi heldur en við fullorðnir skynjum tíma. Við erum oft svolítið upptekin af stundaskráum, börn eru það ekki. Og hérna, hún er síðan í samstarfi við Kari Karlsen í Noregi og svo Önnu Magnúður Hinsdóttir hjá Háskóla Íslands og Kristínu Dýrfjörð hjá Háskólanum Akureyri. Og þær fara af stað með þetta þróunaverkefni og buðu upphaflega 5 skólum inn í verkefni, það voru 4 skóla sem þáðu og það er Aðalþing og í Kópavogi, það er Rauðhóll í Reykjavík, Ugluklettur í Borgarnesi og Iðavöllur á Akureyri. Og þetta snýrist svona það að skoða okkar daglega starf með börnum út frá svona glerugum hæglætis og hérna hvernig við getum innleitt það í starfið okkar og starfið með börnunum.
1: Já, og sem sagt þetta hérna breytir eða hverju breytir þetta? Því að ég veit að stundum er, það er ákveðin stundaskrá í leikskólanum og það eru kannski ykkur að stöðvar og börnin skiptast á að færast á milli stöðva í leik og það er það ekki matur og það eru svona fyrirfram ákveðin er ykkur söngtímar eða danstímar eða eitthvað slíkt. Hverju breyti þetta í dagskráni?
3: Já, hæglætið, það snýst svona í grunninn um að finna þennan rétta takt í starfum börnunum, þú veist, ekki að hafi þetta ófrætt en heldur ekki á hægt og einmitt, klukkan getur svolítið hérna stjórna okkur og ráði ferðinni í leikskólanum en hérna með hæglátu leikskólastarfi þá erum við að leggja áhersla og gefa börnum tíma til að sökkva sér meira í leik og könnun og hlusta eftir áhuga þeirra og fylgja þeim eftir og skapa svolítið samfellu í námi

0: og hérna
1: Já, þannig að maður sé ekki að trufla þau í leiknum
0: Já
1: Eða rífa þau mikið
2: Það er svolítið þannig að hérna og kannski svona til að útskýra aðeins að þá eru tveir af skólunum eru hérna starfa í anda Reggio Emilia þar sem að áherslan er svolítið að fylgja börnunum og grípa hefði óvænta og grípa tækifærin og fara út á sporinu og hérna skoða bara það sem er dettur í vegu okkar hverju sinni og tveir leikskólan er að vinna með flæði sem að snýstu mitt það að börnin fá að fara á dýftina, hafa tíma og geta svona flætt þetta svona hugar ástand þegar þú kemst í sónið, listamenn, þú veist þekki það örugla
3: verið
2: í essinu sínu og hérna verið ekki að trufla það og hérna þannig að við vorum með opið skipulega fyrir allir skólanir og við með mitt rætt pínu að það geti verið gaman að vera með skóla sem er með rosalega mikið skipulega og sjá hvernig þeim gengi veist, því við vorum einhvern veginn all, svona, ekki eins en pínu lítið á sömu blaðsíðu með þetta en hérna en þetta breytti samt hjá okkur þó við værum allir skólanir með frekar laust skipulega og annað það voru stundir sem að var asi og við fullatna fólki vorum að flýta okkur og við lentum bara í að spurja alls konar spurninga af hverju þurfum við að flýta okkur út skiptir einhverju máli hvort þú ert 5 minútur eða hálftíma í forstofun og leiði nú, þú ert alltaf að læra eitthvað, þú ert að læra að klæða þig, þú ert að læra sjálfsjálf, það er málörfundar, við erum að setja orð á aðtapni, af hverju eru við að flýta okkur?
1: Mjög góð spurning.
3: Já. Þetta var bara að slaka aðeins á, gagnvart öllu svona...
0: Já, og líka sko í upphafi, þá vorum við líka að skoða svolítið biðtíma barna, við fórum að skoða dagskiplagið hérna og svona rýni, þú veist, hvar eru börnin að bíða eftir næstu stund, þú veist, hvar erum við að hvað getum við gert til þess að stoppa það, þau séu bara að sita og bíða eftir að komast í mat eða komast... hérna, komast út og eitthvað svoleið, sko. Þannig að við fórum svolítið að rýna í skipla okkar út frá því og skoða hvað við getum gert þess að hérna, minka hans sem mest. Við fórum svona að gera svona óformlega rannsókn á því, sko, og hvað ætli þetta sé marga myndir á dag, Já. Sem þau eru að bíða bara.
1: Sem þau sitja að bíða.
0: Og þau hafa svo miklu meira við tíma sem að gera heldur en að bara bíða eftir ykkur. Þannig að hérna...
2: Já, það er ekki mjög gefandi tími.
1: Nei.
2: Í öllum skólanum held ég hafa verið gerða svona annarkvort sko meistara rannsókninni eða einhverja svona innri rannsóknir þar sem við vorum að rannsaka okkur sjálf. Og við lögðum upp með þetta verkefni að horfa börnin og tíman þeirra. En þetta speglast mjög fljótt á okkur starfsfólki. Þannig að ef að starfsfólki stressa og alltaf flýta sér, þannig að börnin einhver hæglæti. Að því við erum bara það dóminerandi náttúrulega bara í þeirra lífi.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Þannig að þetta hefur breytt, já, miklu bara fyrir börn og starfsfólk. Eða hvað?
2: Já, og hluta þeim sem tala á ráðstefninu og eftir frá skólanum og erum með kynningar frá skólanum, þau eru með að tala bara þessa persónulegu breytingu sem varð á þeirra lífi bara yfir höfuð að læra hæglæti og að njóta þess að vera í núinu og
3: Þetta hljóma svolítið mikið eins og núvitundi mitt, sko.
2: Þetta er alveg partur af því.
3: Já, bara hér er ég núna og ég þarf ekki að flýta mér annað.
1: Og hvað gefur þetta börnunum svona, þú veist, ég hæglagt leikskólastarf, hver er niðurstaðan með börnin? Hvernig er svona eflir þetta þau?
0: Sko, við tókum allavega eftir bara hérna velíðan hjá börnunum og við til dæmis fórum svolítið að skoða sko hvað efni við þur svona býður upp á þetta að þau gleymist að stund og ná sökva sér í ykkur viðfangsefni og hérna og hvað staðir það væru og við svona sáum það í okkar skráningum að þegar börnin voru komin út fyrir lóðina og bara inn í bara ósnerta náttúruna að þar leið öllum vel og þar voru engir ágreiningar og engin að slást neitt pláss eða leikefni og það voru bara allir að svona njóta sín í náttúrunni og leika sér í hérna, því umhverju sem að, hérna, þau voru í og við erum mitt hérna
1: sem þetta ekki í sínu skipulaga
0: nei, bara fara svolítið svona, já, hérna, út á spórinu og bara svona hérna, og þá tókum við eftir bara, þú veist, bara aukinni veljan hjá börnunum og fóreldra töluðu líka það að hérna, þau voru mjög ánægðir með við ákvæðum sem sagt að fara meira út í náttúrun og gera meira af þessu sem að hérna, það sem við vorum að upplifa þetta hæglæti og það skila sér líka í að starfsfólkinu líður betur og hérna og já
2: ég held þessu í okkur þá tók

0: tóku kannski svolítið eftir þessu líka bara í sköpun og hérna við erum ofta að tala að börn séu svona svolítið ör í dag og hérna athyglisspönnin og þraut séðan við séum pína að tína þessu og svona en erum við kannski bara pínlítið að skemma þeim með því að við erum alltaf að rjúfa þetta ferli hjá þeim þannig að það var líka það sem við fórum að skoða sko ef að barni niður svo ekki í sköpun þó að deildin færi út akkur að barni ekki bara halda áfram í sköpun það er alltaf fólk í húsinu þannig að við þurfum ekki alltaf heldur öll að vera í þessari hjarta þannig að þurfum ekki allir að fór út allir að gera þetta og allir að gera þetta og við skoðum líka svolítið hjá okkur börn sem að þurfa sértangan stuðning og er jafnvel með bara mikinn stuðning í sínu daglegastarfi í leikskólanum að hérna, það er ekki endilega við fullorðna fólki sem eigum að setja taktin þar eða skipulæði. Stundum þarf barnið bara á því að halda við bökkum út úr skipulæðin og barnið fái svolítið að, og það bara minkaði alla árekstra og hérna, svona tilfinninga bublu og hérna, ýmislegt sem kom upp þegar við vorum bara gáðum svolítið frjálsan tauminni og við fylgdum þeim í því sem þau vildu gera frekar að tósa þau inn í það sem við vildum gera.
1: Já. Þetta er athyglisvert og hérna það er ástefna sem sagt í dag hvers vegna er hæglæti í leikskólastarfi mikilvægt. Mér heyrist þið bara að vera komnar með þetta inn í starfi ykkar og allir ekki, þið ætlir bara að halda áfram.
0: Það verður ekki bakkað.
1: Það verður ekki bakkað úr þessu. Og þessi ástefna verður í háskólabíói, er það ekki klukkan eitt?
0: Jú.
1: Bara núna á eftir?
0: Jú.
1: Já, bara hvetjum fólk til að koma og hérna kynna sér bara niðurstöðunar.
0: Þetta er mjög áhugavert.
1: Já, takk fyrir komuna.
2: Anna Lilja Sævarsdóttir og Agnes Gústafsdóttir, takk fyrir.
0: Takk.

0: Já, þetta var hún Anna Vilhjálms að syngja þarna með Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Þennan duett, ég býð við bláan sæ. Já, með hljómsveitinni Magnúsar Ingimarssonar og þetta kom út 1967, lagið eftir Phil Spector og Jón Sigurðsson samdi textan og þetta er svona upphafið að nýju spjalli hjá okkur með Jónatani Garðarssyni. Velkomin til okkar.
1: Takk fyrir það.
0: Það sem ætlum að fara svolítið svona yfir dægurlaga heiminn eða hvað, söngvara.
2: Íslenska tónlistasögur.
1: Já, tónlistafólk bara.
0: Já.
1: Söngvara og hljóðfærleikara, við höfum þetta ákveða hvað við gerum.
0: Já, þetta verður mjög vítt hjá okkur.
2: Já, ég meina, sko, við höfum náttúrulega fengið af og til í gegnum tíðina og þú ert auðvitað búin að vera með þættan hér, en það er svo oft sem að maður lappar til þín, reyndar því miður ekki hægt lengur þú sittur ekki við sætið þitt hér, en þá kemur að ljósa að ekki bara veistu það sem að maður er að spyrja heldur varstu yfirleitt eitthvað staðar í kringum það?
1: Það kom oft fyrir, já.
2: Já.
0: Og talar við svo marga sem eru fallnir frá.
1: Já, já, þekkti margt af þessu fólki.
0: Já, einmitt. Þannig að þú hérna býrði yfir miklum upplýsingum sem við verðum að fá að heyra við og hlustendur náttúrulega. Aðalega hlustendur.
1: Já, en þið fáið að heyra það líka vænta.
0: Já, já.
2: Já, við græðum að því.
0: Við sitjum hér. Anna Vilhjálms, við ætlum að tala eins um hana í dag.
1: Já, Anna er svolítið í skugganum af jafnaldrun sínum því að hún er jafngömul Gunnar Þórðar, Rúna Júl, Villa Vil,
0: já.
1: Magga Eiríks, Megasi, öll fætt 45. Fer inn í þennan brasa mjög ung, hún ólst upp í Reykjavík, fættist í Reykjavík, afinnar var hálfur þjóðveri, pappi hans var hljómsveitarstjóri með stóra hljómsveit sem kom nokkur sunnum til Íslands og mamman eða amma hennar var íslensk og þessi faðir hennar, Vilhjálmur hétt hann sjött, hann var framleiðslumaður og vann fyrst á Hótel Íslandi, Hótel Borg, Sögu, Sjálfstæðishúsinu og víða og afi náttúrulega mjög músikalskur og amman líka en hún sagði að foreldrar sínir hefði ekki geta haldið lagi en hún gerði það hins vegar og var nýjóra þegar hún kom fyrst fram í Sjálfstæðishúsinu í Reykjavík fekk síðan Bergla tíjargömmur til byggu í kjallara við Vitatorg eða næri Vitatorgi sem var svona saggi og hún fær Bergla og var á yfirstöðum í einhverja mánuði, nýja mánuði og síðan eftir það þá flytjaði í Silvutún sem var þá að byggjast upp í Garðarheppi sem hétt það á þeim tíma og hún hafði verið í kaþólskaskólanum og mikill námshestur og fekk það góða einkuna þegar hún skráði sig í Flensborgarskóla til að fara í Gagnfræðaskóla í fyrsta bekk, þá lendur hún í A-bekk. Ætla sjálfa að verða hárgreiðslukona eins og móðirinnar, en höndlaði greiðuna illa, sem er ekki gott fyrir þá sem fást í hárgreiðslu, þannig að hún fór ekkit alveg alla leið í því. En 16 ára gömulega, 15-16 ára, þá er hann að koma úr veislu hjá vinkonu sinni í Reykjavík og hittir ungan mann sem var með henni í skólunum í Flensborg sem að kemur henni í vagninu og það er þröngt í vagninum og þau standa svona þjætt saman og þessi maður hétt Jón Egill og var Sigurjónsson og hann segir við strákarnir að stopna hljónsveit og okkur vanta söngunu getur þú ekki alveg verið sönguna hjá okkur? Hún segir ég get alveg sungið í mikrofónu eins og að góla heima hjá mér. Og daginn eftir þá hringir hann heimdelinnar og mammanar boðar hana á æfingu hjá þeim í Gútó við Reykjavík og hún er ekkit alveg á því að fara og nennir ekki að fara fætur en mamman vekur hana, þetta er helgi og hún mætir á æfinguna og er ráðinn og þau spila í Gútó og breiðfinningabúð þarna veturinn 60-61. Síðan er hún skömmu síðan farin að syngja með alls konar hljónsveitum Baldri Kristjánssyni og hinum að þessum nefu kvintetunum og bara alls konar, bara hún er út um allt búst.
0: Já, ungað árum.
1: Já, hún er ekki orðin, sko, hún er unglingur ennþá, sko. Og síðan gerist það 1961-2 þá fer hún í dægulagaskóla hjá Kristjáni Kristjánssyni, KK, sem er KK-sextetinn og syngur á tónleikum í Östubæðabíói, hún vorið 62 og þar ég svaf að gests

0: hann sér hana og fer síðan til hennar eftir tóningana og býður hann í hljómsveitina sína.
1: Já.
0: Þannig hún söng með Svavari þegar að Svavar flytti sig yfir á Hóti Sögu sem er þá alveg nýtt hótel og þar syngur hún með Berta Möller, Berti var bassaleikari og söngvar í hljómsveitinni og þau syngja saman og komu fram á ýmsum skemmtunum og í útvarpsþáttum.
1: Já.
0: Og það eru til tvö lög sem að þau tók upp saman, Heimilisfriður sem er svona rifrildi og síðan Ef þú giftist sem er lag úr leikriti eftir Brendan Behan sem að gerist á Írlandi og er svona IRA gegn englendingu eða brettum.
1: Oh.
0: En ástasaga líka. Síðan þegar Ellie Williams er ráðin í hljómsveit Svavas og þá fer hún yfir í hljómsveit í Reyni Sigursinni sem hafði reynda verið í hljómsveit Svavas og syngur með honum á Röðli. Elvar Berg tekur síðan við, pianisti sem hafði verið í Lútó og síðan 1966 að þá er Svavar búin að leysa upp hljómsveitina og Magnús Ingimarsson sem var svona hljómsveitastjóri á honum, hann stopnaði nýja hljómsveit, hljómsveit Magnúsar og ræður sig á Röðul og honum þykir bara alveg sjálfsagt að þessi ágæta söngona haldi áfram.
1: Já.
0: Að syngja.
2: Þetta er 66, með þannig er hún bara rétt 21 ás.
0: 21 ás, já.
2: Búin að gera samt ansi margt.
0: Já, og syngur með húnum allt, já, mörg ár eftir þetta. Hún eignast dóttur, hún gifti 63 og eignast síðan dóttur eftir það og tekur sér smá hlé. Þá kemur Þuríður Sigurðardóttirinn í hljómsveitina og svo kemur hún aftur en syngur svo með þessum mönnum sem hún hafði verið að syngja með hinga á þangað á ýmsum veitingastöðum. Og hún virtist alltaf vera tilbúin til að stökkva til þegar að var kallað í hana. En síðan er það, hún alltaf fer mjög oft upp á völl líka,
1: já,
0: vera að syngja þar.
1: Keplaukur
0: völl. Stofna sín eigin hljómsveit 1970 og vera að syngja upp á völlið meðal annars. Og þar kynnist hún hjónum bandariskum sem að alltaf gera hana fræga. Hún tótti mjög lík Conny Francis í útliti. Mm. Söng, reyndar eins og Brenda Lee.
1: Já.
0: Og
2: góð blanda.
0: Fín blanda. Og ferði bandarækjana 71 og er komin á samningi á MGM Metro Goldwyn Mayer, sem var líka með plötu fyrirtæki. Og gerir 50 ára umboðsmanna samning við umboðsmann.
2: 50 ára?
0: Það var hún 26 ára, þannig að hún hefði verið 76 ára þegar samningurinn var úti. Og hann ætlar aldeilis að skvera hana upp og rífur hann alla tennurnar og fá alvöru hvítar og fallegar stjættar tennur.
1: Hvað er það? Ah.
0: Þá að laga hann í nefið, þá að breyta háralitnum úr svörtum í ljósan.
2: Steipana í mót.
0: Já.
1: Og var þetta gert?
0: Hún fer heim og allar að sækja yngri dóttir sinna, hún þetta voru tvær dætur og þegar hún er komin heim og þá renna hann að tvær grímur, henni líst ekkit á þetta. Að vera bundin í 50 ár og að fara í eitthvað svakalegt makeover.
1: Já.
2: Útlitsbreytingar bara.
0: Já.
2: Þannig að hún áður en hún fer í nokkuð af því, þá sér hún að sér.
0: Hún bara hætti við.
2: Já.
0: Og er hérna heima í eitt ár, kynnist á bandarísku manni, flytum við honum til Georgia, síðan til Maine og þar hétt hún Ann Taylor, tók þátt í að syngja hér og þar. Umboðsmaður sem hafði ekki samningum, hann vissi ekkert af henni, vissi ekki hann var í bandarkjunum.
2: Var þessi samningu sem sagði til, þessi 50 ára?
0: Já.
2: Já, hann var búið undir þetta?
0: Já, já, hann var í gildi, sko.
2: Vá. Wow.
0: En hún passaði sig að vera bara í mein og svona á einhverju stöðum Minneapolis og eitthvað sem að...
2: Anna nafn, Ann Taylor.
0: Já, hétt bara að öðru nafni, sko.
2: Já.
0: Og söng þar með 14-16 manna hljónsveitum, tók upp Stand By Your Man, gaf það kom út á lítil plötu í bandaríkjunum og var kosin söngkona ársins í meinfylki, var þar í 3 ár, kom svo alltaf heim á sumrin og söng eitthvað hérna heima, en var alveg til 79 út í bandaríkjunum og þá skildum við þannig mann og kemur hérna heim og þá erum strax komin í hljómsveit hérna heima.
1: Já.
0: Var í hljómsveit Talía, var í leikuskjallaranum og víðar, svo hljómsveit enda síðan með því að heita dansband Önnu Viljáms og svo syngur hún bara með alls konar hljómsveitum út um allt Þórskaffi, Glæsibæ, Esjubergi,

0: og bara nánast hvar sem er og bara skipti mjög ört um. En hún, þegar hún kemur heim, þá flyttur hún í Hafnirnar og það er margir sem að halda að hún sé á höfnum og hafi verið systir Viljáns Viljánsson og Elja Viljáns.
1: Já.
0: En hún var það alls ekki. Mm. En hún var símstöðastjóri í höfnum tíma. Hún svo að vinna upp á velli á barnum þar í fríhöfninni gömlu.
2: Já.
0: Gömlu flugstöðinni. En söng alltaf líka. Og svona gekk þetta bara áfram í nokkuð mörg ár. Hún stofnaði reyndar danshús í Kópavogi.
2: Já.
0: Og rak það 89 svona 2-3 ár eitthvað svo leiðis með vinkonu sinni. Það sem að fólk átti bara að geta að koma og dansað.
1: Þannig, manstu hvað það hét eða húsið?
2: Örna verið auðbrekkunni.
0: Já,
2: ég
0: veit ekki hvort það var á smíðuveið í auðbrekku, ég er ekki klára því.
2: Nei.
0: En allavega þá var það þannig að hún ákvað það að henni fannst ekki vera neini staði fyrir fólk til að dansa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hún stopnar, ég held að ég hafa bara hitti danshúsið.
1: Já.
0: Og var þarna í 2-3 ár með sín eigin hljónsett og bara spilaði og söng það sem að fólk vildi heyra og dansa við.
2: Já. Þetta er magna lífshlaup hefur verið skrifuð ævisaga hennar?
0: Ekki mér vitanlega, nei.
1: Mér var svo áhugavert, þú sagðir á hann dægurlaga skóli sem hún fer í með þarna ung. Starfaði hann lengi?
0: Já, Kristján Kristjánsson byrjaði 1953
1: Já.
0: Að þjálfa upp ungt fólk í dægulega söng.
1: Já.
0: Og þar kemur Elli Viljánsinn á sínu tíma.
1: Áhver.
0: Og margir fleiri, Adda Örnóls og hinur og þessir. Og hann gerði þetta alla tíð.
1: Já.
0: Hann var alltaf með dægulega skóla og mér sér eftir hann hættir með KK 61, hann hættir með hann í Áslók 61, þá hélt hann áfram með dægulega skólan. Kendi söngurinn sér satt framkomu og raddbeitingu, öndun, og klæðaburð
1: jú.
0: Og eftir hún kemur hann fram 62 að þá eða áður, þá var hann búin að syngja með Gunnari Ómslef, hljómsveit hans og Gunnar skólana líka til, hann var aðeins eldri og hafði verið í hljómsveitum alveg í mestakosti 10-15 ár, kom frá Danmörku 46 allstar upp, var hálfur íslendingur og hálfur dani. En Anna átti svolítið erfitt því að hún reykti alveg óbáslega mikið og greinist með lungnaþembu og átti erfitt með að syngja. Þar hafði ekki voru með gigt, brjósklós, veilu í brisi og ýmislegt og henni bara sagt að af lækni að hún þurfi að hæja á sér, minka reykingarnar og læra nýja öndun ef hún allar að halda vorum að syngja og hún sagði ég nenni því ekki. Þannig hún hætti að syngja í nokkuð mörg ár.
2: Já.
0: En hélt upp á 30 ára söngamali, 40 ára söngamali, 50 ára söngamali og síðan tók hún þátt í mörgum þessum rock sýningu sem voru settar upp þar sem gömlu rockararnir komu og sungu og bæði í Reykjavík í Þórskaffi á Hótel Sögu Sviðriki Keflavík og fleiri stöðum og kom alltaf aftur og aftur sko, alveg fíleld tilbaka.
2: Já.
0: En síðan 2011 þá var hún komin á Reykjalund og á bara orðið mjög erfitt með öndun út af lungnaþembunni og segist ekki geta sungi en það er hjúkunarfræðingur það sem að segja við hana það besta sem þú getur gert er að syngja. Þannig þá fór hún að syngja fyrir þá sem voru þarna sjúklingarnir á Reykjalundu og fyrir starfsfólkið.
2: Já.
0: Og svona byggði sig upp aðeins aftur þannig að hún átti nokkrar endurkomur.
2: Já.
0: Og síðan var það svona undir lokina þá var hún orðin hans í Lélu og var á Hrafnistu síðustu 5 árin í Hafnarfirði og söngi ekkit síðustu árin sem er ekkit óeðlilegt.
1: Og lést í fyrra, ekki satt?
0: Lést í fyrra.
1: Já.
0: Í apríl og var jörðuð í maí, 15. maí 79 ára gömul, hún hefði orðið áttara það sama ár.
1: En það er ekki til mörg lög upptekin sem hún söng eða hvað?
0: Nei, það er svo skrítið. Hún söng ekkit mikið nú hljómblötur, einhver hluta vegna. En hún gaf út eina blötu 1991 og þar er lag sem varð mjög vinsælt

0: fráskilina vestan.
1: Já. Það var mjög vinsælt.
0: Já.
2: Endum kannski bara á því að heyra það.
1: Já, það ekki bara. Bara blessu sig minning Önnu Vilhjálms.
0: Já, stórkostu sönguna.
1: Já.
2: Jónatan Garðarsson, frábært að fá þig og ég hlökkum til að fá þig næst.
0: Takk fyrir.

Anna Vilhjálms fráskilna vestanlag eftir Kolbrúnu Hjartadóttur og Lindu Björk. Hann Jónatan Garðarsson var auðvitað að segja okkur frá önnu hér áðan. En þetta er lokalagið í mannlega þettinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og jafnvel eitthvað fleira í það minnsta tónlist. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl!

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.

Þetta var íslenska brimhljómsveitin Bárujárn og lagið Tja Tja Tja. Hljóðritunin kom út 2013. Kæru hlustendur, næsta dagskrá lestin endur flutt frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björnsdóttir umsjónarmaður.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Queer Situations er íslensk bókmenntahátíð sem hóf göngu sína árið 2024 og þar eru hinsegin bókmenntir í forgrunni. Hátíðin hefur það markmiði að dæla súrefni fjölbreyttara radda inn í íslenskt bókmenntaumhverfi. Og í ræði við þær Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Evrún Snorradóttur sem að skipuleggja hátíðina sem hefst einmitt eftir viku, þann 14. maí. Einar Már Jónsson, sagnfræðingur í París, flytur okkur pistil Antonio Gramsci og hvernig hugmyndir hans stuðluðu að því að frjálshyggjumenn gerðu Ayn Rand, Milton Friedman og Friedrich Hayek að sínum spámunum. Og svo fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik, kvikmyndagagrinanda. Hann fór að sjá tvær nýjar kvikmyndir. Ein er íslensk og er aðgengileg á Netflix. Hún heitir Apex og er nýjasta mynd Baltasars Kormáks. Og skartar hún Charlize Theron í aðalhlutverki. Og svo fáum við rýnu myndina Michael sem fjallar einmitt popstjörnuna Michael Jackson. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin 5. 7. maí. Næsta 5. opnar bókmenntahátíðin Queer Situations dyr sínar í Tjarnabíói. Þar verður hátíðin sett þann 14. maí með fræða, dagskrá og sviðslistaverki og svo færir hún sig yfir í salin í Kópavogi. Þar Evrún Snorradóttir og Halla Þorlaug Óskarsdóttir eru komnar hingað í lastina til þess að ræða dagskrána og fara yfir þá alþjóðlegu höfunda sem eru gestir hátíðarinnar. Queer Situations, er þetta kallað þetta bókmennta tvíæring?
1: Já.
0: Ég er svolítið búin að vera að segja þetta bókmennta bíanál.
2: Það er rosalega flott.
1: Já. Það var svona ákvörðin sem við tókum í upphafi að því að við erum hjón og við erum að hérna stýra þessari hátíð saman og við ætlum ekki að fara í burnout. Mm-hmm. Þannig að við ákvörðum þetta bara strax.
0: Annarkvörst ár.
1: Annarkvörst ár, já. Svo reyndar er þetta allt svo ókslega gaman og það er ekki, ekki bara að gera þetta aftur strax. Mm-hmm. En ég held samt þetta er skynsamlegt.
0: Já, og þannig að þegar við gerst þetta einu svona áður, hvernig var það? Hvernig var fyrsta Queer Situations?
2: Það var trillt. Það var algjör gleði rússipanni. Eða já, það var svo margt. Hérna, það komu ótrúlega margir, í rauninni var þetta miklu betur sótt heldur en okkar björtustu vonir. Mm. Það var brjálæðislega mikið stemning. Við glemdum að gera ráð fyrir matarpásum, þannig að fólk var rosa svamt. Öll súkkulaði í sjoppinu seldist upp og fólk var að hlaupa í Bónus og nú erum við búin að bæta það. Mm. Og hérna, þetta var bara svona smá eins og svona útiháttíð, þú veist, menningaleg útiháttíð í Kópavogi. Mm-hmm.
1: Já, ég tek undir þetta og það er kannski klísa að segja þetta að við farið fram úr okkar björtustu vonum en það er alveg raunverulega, þú veist, við sáum ekki fyrir okkur myndi takast þetta sem að var einhverstað svona draumur að ná svona festivalstemningu, þú veist, þetta er allt haldið einhvern veginn á sama stað og það er engir viðbyrðið sko skarast þannig að þú getur rauninni tekið þátt í öllu en svo getur líka bara troppa við en við hvetjum fólksamtalið til þess að koma að vera því það er svo mikið svona mikli töfrar sem felast í samverunni.
0: Sko, mér langar að spyrja ykkur svolítið út í, þetta er í rauninni ekki bara svona samtöl við listamenn, við rithöfunda, það er svo margt annað sem þið eru líka að gera. Mér langar að byrja á sko langborðsumræðunum. Ég held að það hafi líka verið á fyrsta hátíðinni, þannig að þeir eru í rauninni að prófa þetta í annarskipti og það er Louise Weaver, það sem þeir eru svona sækja innblástur til hennar, það er listakona. Hvað er langborðsumræður, hvernig framkvæmið þið þær?
2: Já, þetta eru sem sagt... Þetta er svona sérstök aðferð sem kemur úr svona róttækum feminisma.
1: Og sviðslistum.
2: Mm. Og hérna, og það er bara svona sérstök aðferðafræði að það er stillt upp borði og 10 í rauninni plássum. Það eru stólar og svo pláss fyrir hjólastól. Og svo er bara varpað inn, við erum með sem sagt eitthvað sem er svona inn í gæsalöpum stjórnandi.
1: Já, sem, það á í rauninni ekki vera, en við ákveðum eiginlega bara að setja það þannig fram hjá okkur.
2: Já, bara því að í fyrra vissum við ekkert hvernig þetta myndi rauninni takast og þessi manneskja sem svona hefur umsjón með þessu átti bara svona að að passa að það væri eitthvað í gangi, svona henda inn fræi og ef það allt í dautt og þá henda kannski öðru.
3: Einhver með svona sérstaka ábyrgðartilfinningu, því að það væri alltaf verið að segja eitthvað.
1: Hún svona eins og svo sem heldur matarboðið.
2: Já,
1: nákvæmlega. Og tilraunin er svona stað að brjóta niður hýrarkíu í samtali. Það eru 10 sæti við borðið og svo er ytri hringu líka þar sem að fólk getur hlustað. En ef þú vilt taka þátt í samræðunum, þá þarft að sitja við borðið. Og ef einhver vill setjast við borðið en allt er fullt, þá er eiginlega svona siðferðislega skylda þeirra sem sitja við borðið að bjóða sæti.
3: Að standa upp,
1: færa sig frá.
2: Já, og Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, hérna var sem sagt aðilinn sem að sá með því fyrra.
1: Og þá var umræðuefni hver má skrifa hinsegin reynslu. Það var ótrúlega líflegt og bara, við þurfum bara að kötta áður en fólk var orðið mett sko og það var bara líka áttúrulega gaman í raunin að gera það því þá hjælt bara samtalið áfram svolítið inn í hátíðina.
3: Já. Og er þetta, fannst ykkur tilraunin heppnast, var þetta að góðu spjalli?
2: Já, hún heppnaðist svo sannarlega, það þurfti ekki að, hérna, við vorum eiginlega bara, þú veist, vorum bara hefði átt að vera með einhvers konar mikrofóna, þetta var svo, veist, það var bara svona, andrúslóttið var bara svona rafmagnað. Mm-hmm. Fólk var að takast alveg svona raunverulega á.
1: Og skiptum skoðanir, það var alveg magnað upplifa það.
2: Já, það var eiginlega ótrúlegt sko. Það er ekki oft sem að svona háværar umræður, einhvern veginn sem að upplifir það að fólk skipti raunverulega skoðun. Og það gerist þannig. Og gaman að segja frá því að Ásta Kristín mun aðeins koma inn á þetta í fyrirlesturum sínum á hérna fyrirlestra röðinni núna í upphafi hátíðarinnar í ár sem sagt.
1: Fræðardagskrána 5. deginum.
3: Einmitt.
1: Ég ætla bara að skjóta inn í að því að nefnir þetta með sko mikrofónuna, það er samt líka sko, og ég held að það hjálpa líka til við þessa framkvæmd að við erum með svona stefnu á hátíðina, það er engar upptökur, hvorki hljóðan í mynd, það eru tekna myndir, en það er svo, að það sem gerir þetta hátíðin, það er bara hátíðinni og það er svona örugt rými og það er bæði sko bæði á þessari hérna dagskrá hérna langborðsumræðanum, þá eru svona ákveðið öryggi fólki í því að geta bara sagt og spurt, en líka hjá höfundunum sjálfum og eins og Maggie Nelson sem komi fyrir, nei heiti fyrir hann.
3: Já.
1: Hún talaði sérstaklega um það að þetta hefði verið svolítið svona góð upplifun fyrir hana sem er svona, þú veist, bara öllu sem hún segir er deilt og dreift og það er svo mikil hérna ábyrgð fólkin í orðunum í dag að geta bara svolítið svona umfrjálst höfustrókið.
3: Einmitt. Ég komið ljós, hvað verður umræðefni við langborðið eða?
2: Já, í ár sem sagt ætlar Helga Ólafsdóttir sem að sér garg bókabúðina að vera svona umsjónaraðili og við ætlum að fjalla skildu gagkynið.
3: Já.
2: Compat.
3: Einmitt, hvernig það er svona að reiknað alltaf með því að maður sé gagkynniður. Er það ekki þetta?
2: Jú. Hvernig svona hér gagkynniða sjónar, hvernig hinnu gagkynniða sjónarhorni er þröngvað upp á okkur.
1: Já.
2: Úr öllum áttum.
1: Mm-hmm. Það er kannski gaman líka með það skoða það frá bókmyndum þar sem maður les bara sama hvað maður kemur eiginlega hinn að narratífuna gagkynniða. Svona ósjálfrátt.
3: Kannski þetta góðu leið til að byrja að tala hérna Jenny Björklund og hinseginlestur. Getið þið sagt mér aðeins frá þessu innleiki á hátíðina?
2: Já, hérna, ég var þeirra ánægju aðnjótandi að vera á sömu hátíð og Jenny í Vilnius í fyrra og sá hann að flytja fyrirlestur og hún er að tala sem sagt í þessum fyrirlestri sem hún ætlar að flytja á fræðidagskráni hinsegin lestur á bókmyndum, bæði sem sagt hinsegin bókum en líka bara textum, hvernig er hægt að hinsegin lesa texta. Þú veist, hvað er það sem við gerum raunverulega þegar við lesum hinsegin er spurning til dæmis sem að hún leggur upp með. Og hvað gerir texta hinsegin? Er hinseginleikin jafnvel ekki staðsettur í textanum sjálfum? Og svona, þannig að okkur fannst það að fá hana vera alveg ótrúlega dýrmætt inn í okkar upplegg að veita súrefni inn í bókmyndaumræðu á Íslandi. Að sem sagt, svona, bara hinsegin umfjöllunarefnum og uppfræða fólk
1: Já, við erum að vonast til þess að fólk sem að er í menningar umfjöllun og bókmynda umfjöllun komi allavega á fræðadagskrána og hún er ókeypis og það, hérna, hún er bara opin öllum og verður í Tjarnabíó. Og...
3: Það byrjar hátíðin svolítið þar.
1: Já, það er, svona... það er fyrst í svona viðgjörðurinn, hann er, eins og ég segja, hann er svona ofvenjað að þannig hún er ókeypis og svo getur fólk bara tekið ákvörðum hvort það sé innblásið að mæta á framhaldið.
3: Sko, fræðadagskráin lítið vel út, það er Jenny og svo eru, þú svo er Ásta Kristín Benediktsdóttir, hún er að halda áfram með pælingar frá því á fyrstu hátíðinni, er það ekki rétt að vera?
2: Jú, jú.
3: Og svo er Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og hún er með, hún er spói HVV.
2: Já, já, það er hérna kannski smá svona, þú veist, þetta er ekki beint svona bókmentir, bókmentir, en bara alltaf einhvern veginn, okkur finnst bara gaman að gefa, þú veist, núna er svo mikið að gerast varandi HVV, við erum að tala um hluti sem að hafa ekki verið rættir í ótrúlega langan tíma og það snertir náttúrulega bara mjög marga þræði samfélagsins, þannig að, já, hún ætla semst að færa rök fyrir því að sögulega rættur HVV faraldursins á Íslandi megi rekja til ársins 1908, löngu áður en veiran varð til.
1: Þetta er alltaf mjög fóruð þeim.

Ég tók líka eftir því að þeirrið að hleypa öðrum listformum inn á Queer Situations í ár, það eru sviðslistir á dagskrá hjá okkur. Mm-hmm. Getið hann sagt mér frá, kannski byrja bara, sko, af hverju, hvers vegna, hvers vegna?

0: hvað það geta verið og hvað það geta þýtt.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það kannski svona, það kannski svona hvað segir, dyrnar inn í bókmyndaháttið fyrir þau.
1: Já, og svo finnst okkur líka bara ótrúlega mikilvægt að hátíðin sé fagni og beri á borð hinseginleika af öllu tagi. Og það sem er svo skemmtilegt við þau er að þau eru bara í raunni gagkinni hjón. Mm-hmm. En þau eru að fjalla hjónabandi sitt á mjög, þú veist, það eru mjög margir hinsegin þræðir í sýningunni. Þannig að okkur finnst bara mjög mikilvægt að hafa fjölbreytta birtingamynd á hinseginleikanum, bæði í formi og innihaldi.
0: Mm. Já, einmitt, það er ótrúlega mikilvægt í svona hinsegin, umhverfinu, finnst mér að passa upp á að búa ekki bara til nýja hýrarkiu innan hinsegin samfélagsins og það er bara rosa mikil hætta á því og við höfum alveg séð það bara gerast hérna bara gjarnan einhver svona hérna samtökin 22 eða hvað hann kallast að verða til einhver svona útilokun og bara í ókta og hérna og svo líka bara hérna þú veist hvað er þessa vilja bara dekk hann eða hún eða er ekki hinsegin og þú veist við getum ekkert vita það þú veist það er fullt að fólki bara gagginn hefðum hjónaböndum sem er skilgrinni sig samt sem hinsegin
1: mm-hmm.
0: Og hvað er það, eitthvað neginn?
2: Helst ég búin að skrifa niður allavega fimm höfundar sem verða þá í svona höfundaspjalli, eða það ekki?
1: Jú, einmitt, það verður ekki svona...
0: Fjórir í höfundaspjalli.
2: Ok, það verður fjórir
1: ekki í höfundaspjalli. Ekki panel, heldur alltaf einn höfundur og umræðustjórnandi.
0: Mm-hmm. Og uppbytun á íslensku. Nei,
1: já, það er svona nýtt frá því síðast að við, sagt, fyrir síðastu stóru hátíð þá hérna vorum við með bara eitt kvöld þar sem við vorum með bara buðum bara í rauninu öllum hins einn höfundum.
0: Sem við myndum sem eftir og bara fyrirgeðu allin.
1: Já, einmitt. Og hérna sömu komast ekki og mögulega gleymdum einhverjum en það var allavega bara rosalega margir og margir höfundar og bara ótrúlega góð stemning og frábær leið til að byrja. En svo langaði okkur bara að hérna út af því að bara dagskráin var orðin einhvern veginn það þétt að við urðum einhvern veginn að mæti þessu öðruvísi núna þannig að núna hitar sem sagt einn lokal höfundur upp fyrir hverja erlendu stjörnu.
2: Já.
1: Þannig að það er mjög gaman. Við erum meðal annars með Ingunni Snædal sem að okkur þykir alveg ótrúlega, hérna við erum mjög montnar af.
2: Mm-hmm.
1: Og Jakub Stadsoviak, Elías Rúni.
0: Og Tristan Elisabeth Birta.
2: Mm. Og við, hérna, Beinir Bergson, hann er frá Færeyjum. Getið sagt mér aðeins frá honum?
0: Já, hann er, sem sagt, færeyskt ljóðskáld, hann er hommi. Og er alveg svona ágætlega þekktur allan innan svona ljóðakreðsunar á Íslandi og hefur verið svona með annan fótinn hér, hefur verið í námi hérna og talar íslensku og tvær bækur eftir hann hafa komið út á íslensku og það er þá Sólgarðurinn og Litli drengurinn og Beinagrindin sem Guðrún Brjánsdóttir þýtti og hérna hún ætlar að tala við hann á tíðan líka og hann er bara æðislegur, bara hérna rosalega hæfilega reykt skáld og bara mjög svona sjarmærandi típa og bara ótrúlega mikil heiður og gleði að fá hann og það er mikil spenna fyrir honum, veit ég, hans viðbyrði.
2: Mm, það er flott nafn fyrir ljóðskáld,
0: þetta er smá flott.
2: Beinir, já. En svo er þið með höfund frá Bandaríkjunum.
0: Já, ekki. Jú, Carmen Maria Machado kemur frá Bandaríkjunum. Hún er svona kannski stærsta stjarnan í ár hún gaf út bók sem að sló í gegn sem heitir hérna Her Body and Other Parties sem smásagnasafn og þar er hún að vinna mikið með svona surrealisma og smá svona horror hún hefur verið mikið í því og svona í þeirri svona sjönru svo kom út bók 2019 sem er bara held eina mínum ég get bara sagt að séu upp alls bókið mín hún heitir In the Dream House og hérna það er svona sjálfsæðu saga þar sem hún er að fjalla á mjög opinskaðan hátt um ofbeldissamband sem hún var í og hún fjallar þetta og þetta er svona, sko ég er ekki bókmyndafræðingur sjálf en ég get ímyndað mér bókmyndafræðingar bara hérna bylist yfir þessa bóka því hún er svona að hérna að tegja formið á mjög, mjög spennandi hátt hún er alveg markverlunnið og bara ótrúlega mikið leiðir að fá hana til landsins.
2: Alana Portero, hver er Alana Portero?
1: Já, Alana

0: Esportero er sagt, spænskur rithöfundur, ljóð og leikskáld og leikstjóri. Og hún er svona rísandi stjarna í bókmennta heiminum. Hún er sem sagt transkona frá Madrid og við Halla sáum hana á hérna Louisiana bókmenntahátíðinni í fyrra. Já. Og þá höfðum við ekki lesið bókin hennar, Bad Habit, sem sagt skáldsögun hennar sem er núna bara verið að þýða út allt og hún er að túra hérna bókmenntafestival. En það var svo frábært og inspirerandi að hlusta á hana, þannig að við náttúrulega keyptum bókina og þessi bók er bara algjörlega merkjuð sko. Hún er að skrifa, þetta er skáldsa, en hún er að skrifa sem sagt bara uppvöxt sinn í úthverfi í Madrid á, hvað var, 8. áratugnum og á sama tíma er heróin faraldur í borginni. Þannig að þetta verður einhvern veginn...
1: Fléttir er svo ótrúlega flott saman.
0: Já. Og já, þetta er bara, þetta er algjörlega merki bók og við erum mjög spennt að bjóða hana velkomna á hátíðina.
1: Og þær tvær, allavanna Carmen og mjög líklega líka Alana verða svo með masterclass fyrir svona, fagfólk og svona bara ákveðin fjölda, þetta verður 15-20 manns sem að geta keft með á það og það er svona bara off venue sem verður auglust bara á næstu dögum og við erum ótrúlega spenntar fyrir því líka að geta búið upp á það, þá erum mengi.
2: Svo við eftir að tala Lí Langvað, það er það nágrannir okkar af Norðurlöndunum?
1: Já.
0: Já.
1: Það er hérna danskur rithöfundur og nú langar maður að vanda mig rosa mikið sem sagt Lí Langvað notar fornafnin hann hún.
2: Já.
1: Og mér skilst að þá meima bara ráða, þannig að ég ætla að nota hún. Við hittum hann að reynda rábókmyndahátti fyrir hvað 7 árum, 8 árum síðan. Og þá var hún að hérna fjallum bara alltaf bók, en sérst fyrir nokkrum árum kom út, tveimur árum kom út bók sem heitir Tolk. Og hún er svona kannski í fókus á þessar hátti og það er svo Lí Langvað er ættleitt frá Kóreu, Suður-Kóreu og svolítið áhugavert að það er mjög mikið í deglunum núna þessar ættleðingar til Danmörku frá Suður-Kóreu. En hún hefur verið að fjalla mjög mikið þetta, sem sagt, svona identity eða svona sjálfsmynd sína í bókunum sínum og svona tilfinninguna að vera utangars og innangars og svo erum samkynni líka og í þessari bók túlkur er hún sem sagt að ferðast til Kóreu og heita fóruldra sína með túlkunum sínum sem er líka kærastaninnar en það veit ekki fóruldrarinnar. Og hérna en svo er líka alveg vert að minnast að bók, ljóðbók sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir Hún er reið því hún kom út fyrir 12 árum. Mm-hmm. Og þar er hún að fjalla svona reiðuna sem hún hefur upplifað í þessari stöðu að vera ættleitt frá hérna Kóreu til hérna Danmörkur og svona einmitt þessar tilfinningar að vera alltaf utangar svo hafa ekki þetta val og vera svona ættlað alls konar þakklætis tilfinningar sem að hérna, og þetta er ótrúlega, þetta er svo ótrúlega spennandi umfjöllunaröfni, þannig ég er mjög spennt að heyra.
0: Rosalega, hún er svo flottur svona stílisti eins og í þessari bók þá byrjar hverja einasta lína á hún er reið á bókinni, þannig þetta verður svona einhvern veginn svona seiðandi lestur.
1: Já, og í túlk er hún hérna með svona samtöl oft og þá kemur oft bara svona þögn af því hún skilur ekki kórisku, þannig hún þarf líka að treysta á sko túlkin sinn slags kærastunum sína að einhvern veginn miðla einhverjum mjög viðkvæmum samtölum, þetta er alveg ótrúlega. Svona...
0: Þannig hún gefur þögninni rými í bókinni. Mjög flott.
2: Þetta hljómar svo vel 14. til 17. maí og fyrra voru þið í Kópavogi, verðið í Reykjavík núna?
0: Við verðum sko fyrsta kvöldið, opnunarkvöldið, verður í Tjarnabíói.
2: Já.
0: Og það er út af því að þar er leiksýningin og við vildum bara hafa það í svona proper black box. Þar verður sem sagt leiksýningin og fræðidagskráin og sem sagt svona opnunarhóf. En svo verðum við næstu 2 daga aftur í salnum.
2: Í Kópavogi.
1: Já, mjög glaða með það, það er aðeinslega verður.
0: Já, það er eðal staður sko, einstök stemning.
1: Og mér langar líka nefna að því að við erum að blaða hérna í þessari sýnisbók að við létum gera núna, sem við gerum ekki síðast, þá þýttum við, fengum þýðendur til að þýða brot úr bókum þessara höfunda sem eru að koma yfir á íslensku, þannig að fólk geta aðeins kynnt sér bæði á hátíðin og fyrir. Og þessi bók, það er þetta sækjana í skáldu, hún verður líka

0: hérna gefinns bara á opnarhófinu og bara hvetjum fólk til þess að kíkja á þessu höfunda.
1: Til þess að kynnast aðeins höfundunum.
0: Já,
1: tilfinningu fyrir því, hverju þeir eru, hvernig þeir skrifa.
2: Nákvæmlega, þú getur bæði kynntir þetta núna fyrirfram og ákveðið að lesa einhverja bók, en svo er þetta líka bara svona leið ef þú vilt koma á hátíðina og hefur ekki tíma til að lesa neitt og hefur ekki lesið neina af þessum bókum, þá getur þú lesið þetta og verið svona aðeins.
0: Smá forsmekk. Mm.
2: Já.
1: Langar að spyrja ykkur að lokum, þannig að kannski hef ég spurt ykkur að þessu áður, kannski er þetta búið að koma fram, en kannski er þetta bara eitthvað sem vorum að ræða þetta frammi áður en við byrjum að taka upp. Hvers vegna að halda þessa bókmyndahátíð? Hvers vegna að búa til queer situations?
2: Já, sko, þetta kom til okkar í raunni bara af því að við erum alltaf að lesa bækur sem að við sjáum ekki í umræðinni hér heima. Og við höfum upplifað stundum að þegar það er verið að fjalla hins einn bækur að þá sé svona ákveð gap að hérna að fólk kannski skortir ákveði svona sjónarhorn sem að fæst með því að lesa bækur sem eru ekki inn í svona meginströms umræðinni. Og okkur langaði hreinlega bara mjög mikið til þess að fara á upplestur og hitta Maggie Nelson.
0: Já, það var fyrst.
2: Þannig að það var í rauninni bara þú veist, og hérna og þannig að við sóttum styrk til að gera það, það hefnaðist.
0: Og svo var svona pælingi líka, sko, við höfum farið á bókmyndahátíð þar sem við erum að fjalla með hins einn bækur og það er mjög gjarnan sett svona í ákveðin dálk, hvers, hér er hins einn hornið eða hér er hins einn hillan, hér er hins einn viðburðurinn, en okkur langaði að snúa svo við, eða þannig, að bara hátíðin er hins einn og kannski gott að nefna í tvennum skilningi, sko, við erum bæði að tala sko, eða hugmyndin er hins einn bækur bæði þá út frá skilgreiningunni bara queer, bara hins einn en líka bara bækur sem er svolítið falla út fyrir megin ströminn og hérna eru bara hins einn í formi og langaði þá að í rauninni bara að normið væri hins einleiki og bara við getum talað bókmenntir, bókmenntana vegna en, og þurfum ekki að einhvern veginn ávarpa það sérstaklega heldur er það bara einhvern veginn sjálfsæða hluti í umræðinni.
1: Halla Þorlu, Eyrún, takk fyrir komuna í lestina, góða skemmtun og queer situations.
2: Takk fyrir okkur.

0: Nothing Matters með Dinner Party. Ég var að ræða við Höllu Þorlaugu Óskarsdóttur og Eyrún Snorradóttur. Þær eru að gera sig klárar fyrir bókmyndahátíðina Queer Situations sem að hefst þetta viku. En við ætlum að fara úr bókunum yfir í bíó. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi lastarinnar, er næstur á mælindaskrá og ætlar að rýna í tvær nýjar kvikmyndir.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Let me tell you something. Kvikmyndin Michael var frumsýnd í Berlín þann 10. apríl á svokölluðu Michael Global Fan Celebration, viðburði sem stóði yfir í 3 daga. Það ætti að gefa ákveðna vísbendingu hvers konar mynd Michael er. Þetta er mynd fyrir aðdáendur stórstjörnunnar heitinnar. Myndin spannar uppvaxtar ár Michael Jackson í Gary, Indiana frá 7. áratugnum fram til ársins 1988. Upprunalega átti myndin að ná til ársins 1995 og taka þá meðal annars á fyrsta dómsmálinu sem höfðað var gegn Michael fyrir mynd kynferðisbrot. Þegar tökum var lokið kom í ljós að ekki mátti fjalla dómsmálið af lagalegum ástæðum og þurfti því að breyta endinum. Myndin lætur því staðar numið í miðjum klíðum á fyrsta sólótúr Michaels. Sú ákvörðun að hætta þegar hæst stendur er sérstök, en það er svo sannarlega af nógu að taka á vegferð Michaels til heimsfræðar. Því er það enn sérstakara að myndin sættir sig við að busla í barnalauginni og gerir sitt besta til að fara ekki á dýftina. Upplifunin af Michael er eins og að vera á slagaratónleikum með Michael Jackson eftirhermu, en á milli hvers lags hvíslar næsti tónleikagestur að því er einnig skemmtilegri staðreind af Wikipedia síðu söngvarans. Myndin samastendur nær einungis af lögum Michaels, bæði þegar hann var hluti af Jackson 5 hljómsveitinni og þegar hann var solo, og svo örstuttum senum sem brúa bilið á milli lagana. Þetta gerir það að verkum að það gefst engin tími til þess að leifa þeim persónum sem komu við sögu í lífi Michaels að koma frá sér nema örfa á línum. Til að mynda fór bræður hans og systir ekki fleiri en eina línu hvert. Það er því erfitt að sjá þessar persónur sem eitthvað annað en verkfæri til þess að miðla upplýsingum til Michaels sem sjálfur á aldrei nema í yfirbróðskendum samskiptum við þær. Þetta er sérstaklega erfitt áhorfs í ljósi þess að Michael verðist búa í næsta bæ við Jesú Krist sjálfan. Hann er göfugleikinn og góðmennskan mætt í mannsmynd. Það verðist svo ekki breytast neitt í gegnum þennan hluta ævi hans sem myndin tekur fyrir. Aðaltogstreitan er samband Michaels við óbeldisfullan og stjórnsaman föður sinn, Joe Jackson. Sá hluti myndarinnar hefði geta verið nokkuð áhrifaríkur ef áhorfendur hefði fengið að sjá einhverja breytingu á Michael með aldrinum. Sjá hvernig aldurinn breytti sambandi þeirra, tilfinningum og samskiptum. Þessi stað er bara alltaf eins og Joe sé að vera vondur við kettling. Það rúmast engar flóknari tilfinningar fyrir í þessari sögu. Þessi einföldun á persónu Michaels, hvort sem hann að sér stóð í raunveruleikanum eða ekki, kemur niður á sögunni, en hún kemur ekki síst niður á því sem er áhugavert við hana. Sú persóna sem birtist í myndinni er ekki sú persóna sem semur alltaf þessa slagara og er nógu klár til þess að klífa hæstu tinda tónlistariðnaðarins. Lögin hans virðast bara birtast úr lausu lofti og það er ekkert verið að pæla í því að áhorfendur hefðu eldtið vill áhuga á því að sjá listinni verða til. Í heimi myndarinnar er það bara óumflýjanlegt að Michael varði stjarna og öll sköpunargáfan virðast vera aukaatriði. Þá sama á við framsetninguna á lögunum hans. Eitt og eitt er áhugavert sjónrænt séð, en það er eingöngu vegna þess að þau eru að apa eftir upprunalega tónlistarmyndbandinu. Í stærstum hluta laganna fylgjast áhorfendur bara með Michael upp á sviði að syngja og dansa á milli þessum kliftir í fagnaðarlæti aðdánda í salnum. Það er ekkert sem aðskilur þennan flutning frá myndefni af alvöru tónleikum og þá fer maður að spyrja sig af hverju í ósköpunum að rétt ekki bara að horfa á gamla tónleikamyndefnið. Í myndinni

0: talar Michael með að segja Fred Astaire og horfir á Gene Kelly hoppa í pollum í frægasta atriði Singin' in the Rain. Hví ekki leifa sér að útsetja lögin í áhugaverðari söngu á dansmyndastíl. Það verður þó að segjast að Jafar Jackson, sem leikur Michael, virkilega öflugur í hlutverki sínu en hann bróður sonur Michaels. Hann syngur og dansar eins og frændi sinn og það svaka kraftur í allri sviðsframkomu hans. Það því svo sem aldrei leiðilegt að fylgjast með honum taka lagið. Það þó það eina sem heldur myndinni á floti því án þeirrar framastöðu væri lítið að fá út úr Michael sem ekki hægt að fá með því að hlusta á best of plötu stjörnunar. Myndin Michael druknar því ekki í barnalöginni en maður spyr sig hvort það sé viðeigandi staður fyrir hana að troða marfaðan. Baltasar Kormákur aftur á móti ekki hræddur við vatn enda snýst nýjasta mynd hans, Apex, aðalega að reyna að drekja Charlize Theron í straumhörðum flúðum Austur-Ástralíu.
1: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
2: Do you want the easy way or the hard way?
1: The best way.
2: Think you can handle it?
1: Yeah, they think I can handle it.
0: Titilinn erfitt að þýða á íslensku en orðið Apex á við hæsta topp eða tind einhvers. Í samhengi myndarinnar vísar titillinn þegar áttir við fjallstind til persónu Charlize Theron, Sösju. Hún og maðurinn hennar voru vön að klífa þvernýpta tinda þangað til hann hrapaði til dauða á fjallinu Trollveggin í Noregi. Eftir það áfall ákveður Sösja að fara til heimalands hans, Ástralíu, til þess að dreifa bæði öskunni og huganum með óbyðaferð einsýns liðs. Í samhengi myndarinnar má þó túlka titillinn sem vísun í aðra notkun orðsins. En skorðið Apex Predator á við þau rándýr sem eru efst í fæðukeðinni. Þetta var til dæmis við mannfólkið. Í Ástralíu kynist Sasha ungu manni á bensínstöð, Ben sem Taron Egerton leikur. Hann sýnir henn á korti hver sé fallegasta leiðin þjóðgarðinn. Það líður þó ekki á löngu þangað til í ljós kemur að hún hefur gengið beint í gildru því hann ætlar sér að veiða hana og matreiða. Við tekur eltingaleikur óbyðirnar og Sasha þarf að spýta í lófana og heldur betur nýta þá útvistarhæfni sem hún býr yfir ef hún á að komast lífs af. Það verður ekki hjá því komist að minnast á mynd John Spurmans Deliverance frá 1972 í samhengi við Apex. Báðar myndir fjalla aðkomu fólk sem heitir fyrir óþvegna og óþægilega sveitadurga og afskektum slóðum. Báðar snúast að miklu leitu flúðasiglingar og í þeim báðum aðkomu fólkið fórnarlömb ofbeldis af hálfu heimamanna. Ólíkt Deliverance leikur þó ekki andlegt myrkur yfir allri Apex-myndinni. Það sérstaklega persónan Ben sem glæði spennumyndina smá gamansemi. Taron Egerton tekst að dansa fullkomlega á línunni og gera þannig hann spinnigal brjálæðing, bæði hryllilegan og fyndin, án þess að annað drægjur áhrifum hins. Myndin þó full alvara að láta þessar persónur finna fyrir mætti náttúrunar og það í raun hún sem persónum stafar mesta hættan af. Þó nafn þjóðgarðsins sé skáldað myndin öll tekin upp utan dyrra í ástralska þjóðgarðinum Blue Mountains Park og það sem sést af honum allt gullfallegt. Það færir áhærundur alltaf nær hasatnum þegar raunverulegar aðstæður eru notaðar í kvikmyndum frekar en tölvubrellur. Það að Charlize Theron sé í alvöru á fleigi ferð niður freyðandi flúðir rífur upp spennuna. Tölvugerðu atriðin á milli þessara raunverulegu atriða valda því ákveðnum vonbrigðum og dempa áhrifin en þau eru þó flest nægilega vel gerð til þess að drepa ekki alla stemmingu. Það ekki síst því að þakka að Theron klifrar og prílar í alvöru þó bakgrunnurinn sé tölvugerður. Spennan mallar þó bara í gegnum myndina og nær aldrei suðumarki af neinu viti. Handritið sem Jeremy Robbins skrifaði ósköp fyrirsjáanlegt og það lítið sem ekkert annað en spennan sem stendur upp úr. Það gætir einnig ákveðinar tilneyingar sem venja í Netflix-myndunum að persónunar segja hvað að gerast þótt öllum sem að fylgjast með ætti það að vera fullkomlega ljóst. Eins og tónlist Högna Egilssonar nær stöðugt suð í gegnum myndina. En hún ekki bara ófrumleg, heldur verið sem hún sé að passa upp á öllum stundum að áhorfendur viti hvaða tilfinningalegu viðbrögð myndin sé að reyna að vekja. Þær tilfinningar fara þó því miður forgörðum hjá Charlize Theron, sem stendur sig vel sem töffari, en virkar aldrei eins og hún trúði að hún sé í hættu. Það því erfitt að hræðast fyrir hennar hönd þegar það leikur engin vafi á að hún muni sigrast á illmenninu og komast lífs af úr þessari svaðalför. Apex er því ágætið spennu skyndibiti þótt hún getið seint talist toppurinn á einu en einu eins og titillinn gefur til kynna. Hinn raunverulegu sigurvegarar myndarinnar eru þó án efa ferðaskrifstofur Austur-Ástralíu.

0: Ástralski tónlistamaðurinn Tame Impala og lagið Dracula. Kolbeinn Rastrik fjallaði tvær kvikmyndir í pislinum sínum. Ein þeirra gerist í Ástralíu, myndin Apex sem nýjasta mynd Baltasar Kormáks og svo fjallaði hann líka myndina Michael sem fjallar Michael Jackson, popstjörnuna Michael Jackson. En okkur barst sending frá París, Einar Már Jónsson, sagnfræðingur, á línunni.
1: Einu sinni fyrir löngu þegar ég sat við fótskur Einars Olgeirssonar, hins mikla leiðtoga og hlýtti á útskýringar hans á kommunista ávarpinu. Vék hann að ágreiningnum milli kommunista og sósíaldemokrata. En kommunista voru þeir sem álitu að ekki væri hægt að koma á sósíalísku þjóðfélagi nema með vopnaðri byltingu. En sósíalistar hinir sem töldu að hægt var að ná sama árangri á lýðræðislegan hátt. Einar dró saman röksemdir kommunista í fáum orðum. Þeir segðu við sósíalista, þið ætlið að koma á sósíalisma með því að ná meiri hluta í þingkostningum og mynda stjórn sem inni að þessu markmiði. En ef útlit væri til þess að það kynna að takast, myndi auðvaldi gera byltingu gegn ykkur, hrifsa valdið aftur í sínar hendur og rústa því sem ykkur hafi á unnist. Þessi orð voru í samræmi við skýringar Einars Olgeirssonar á kommunista ávarpinu. Hann leitaðist jafnan við að setja það í sögulegt samhengi. En einhvern veginn fannst mér þá að hann tryði ekki sjálfur að þessi röksemd væri gildandi í nútímanum. Hann þekkti sitt heimafólk og varla hefur honum litist svo á andstæðinga sína í stjórnmálum að þeir væru líklegir til að taka sér hríðskotabyssur í hönd og strunsa með þar upp í stjórnarráð. Þetta viðhorf var í fullu samræmi við tíðarandan.

Velferðarþjóðfélagið var komið vel á veg. Menn lítu svo á að hlutverk stjórnvalda væri einmitt að bæta kjör alls almennings, sjá til þess að allir hefðu nóg að bíta og brenna, enginn þyrfti að þola skort vegna atvinnuleysis, sjúkdóma og annars slíks. Stjórnmála deilur fortíðarinnar eru sögunni, sagði þó skólabróður minn, sem hafði allar aðstæður til að fylgjast vel með krunki hrafnanna á hæstu hæðum. Allir eru nú sammála markmiðir. Það velferðarþjóðfélag sem nú að skapast. En samt var bylting og fyllilega rétt að viðhafa það orð því að forsprakar hendar nota það sjálfir þeir tala byltingu frjálshyggjunnar. Og hún hófst vissulega með þeim hætti sem kommunistar hafðu spáð fyrir að sögn Einars Olgeirssonar með blóðugu valdaráni í Chile. Þegar herflugvélar réðust á forsetahöllina og andstæðingum byltingarmanna var smalað inn á íþróttavelli ef þeir voru þá ekki skotnir leið. En ef þetta valdarán var að vissu leiti upphaf byltingar frjálshyggjunnar, var framhaldið alla vega með öðrum hætti. Það var friðsamlegt og ekki blóðið drifið, þótt því fylgdu að vísu miklir sársaukar. Bylting frjálshyggjunnar var nefnilega nýstárleg fyrir þá sök. Að byltingarmennirnir, þeir sem héldu áfram gagn byltingunni í Chile, beggja megin Atlantshafs, sóttu sínar leiðir til þess þangað sem sístar við að búast. Í vegagerð ístalska marxistans og kommunista leiðtogas Antonio Gramsci sem var bandingi Mussolinis og dó í fangelsi. Hann gerði greinamun á andlegu valdi og pólitísku valdi og hægt að útskýra það fyrir Íslendingum með því að þegar sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn sátu brosandi saman í helmingaskiptastjórnum var andlega valdið að verulegu leiti í höndum Þórbergs og Halldórs Laxness. Antonio Gramsci hélt því svo fram að til þess að ná pólitísku valdi væri nauðsynlegt að ná fyrst í sínar hendur andlega valdinu. Það væri grundvöllurinn. Þessa kenningu höfðu byltingar forsprakkar frjálshyggjunnar að leiðarljósi. Kannski duttu einhverjir í hana á þess að vita hvaða hún var fengið, en það vissu aðrir, en það var nú oft farið að vita í Gramsci í skrifum hægri manna. Gárungarnir kynna að kalla þetta áhrif marxismans á frjálshyggju og væri þá fókið í flest skjól. Til þess að ná andlega valdinu þurftu frjálshyggjupostularnir fyrst að finna einhver spámanna líki sem hægt var að skjóta upp á himinn kvolf andans og hafa sem leiðarstjórnu. Og til þess fundu þeir þrjú, Friedrich Hayek, Milton Friedman og Ayn Rand. Þetta þríeiki var þó afskaplega ólíkt fyrir hlutverkið. Hayek nánast gleildur, Milton Friedman sérvitringur í Chicago og Ayn Rand úrú í sértrúarflokki fáeinna ungmenna. Þeim var þó mjög haldið á lofti og svo breyttist staðan þegar bæði Hayek og Friedman fengu hinn svokölluðu Nobelsverðlaun í hagfræði. Hayek 1974, árið eftir valdarán Pinochet í Chile og Friedman tveimur árum síðar 1976. Spurningin vitalega fyrir hvað Hayek var verðlaunar. Hagfræði hans var þá glimt, eina verk hans sem einhverju mundi eftir var leiðin til ánauðar en það ekki hagfræðrið hvernig svo sem það orð teikt og togað. Það var kannski til að fá menn til að rýna ekki of mikið í þetta að Gunnari Mýrdal, hagfræðingi sænska sósialismans, voru veitt Nóbelsverðlunin í hagfræði leið og Hayek því það gat engin efast að hann var hagfræðingur í húð og hár. En með því að veita Hayek og Friedman þessi verðlaun voru þeir leið krýndir akademiskum geislabaug. Nú var ekki lengur auðvelt að vísa þeim á bug. Það var svo vellauðu stofnun sem tók að sér að dreifa verkum Ayn Rand og útbytti hún þeim meðal annars ókeypis í skólum í Bandaríkjunum.
Með því var einnig hægt að nota þessa dreifingu sem enn frekara áróðurstryggst. Því var stundum haldið fram að skáldsagan verkvallið og biblían væru útbreytustu ritin í Bandaríkjunum samanlögðum. Leið og búið var að tryggja stöðu þessara spámanna gat frjálshyggjan hlaupið óbeisluð út víðan völl. Nú var hægt að halda því fram að þessi kenningasúpa væri bylting, nýjasta nýtt og lofaði fé og frelsi á jörð. Lærisveinar Friedmans voru kvættir til Chile það settir skipulöðu efnahagslífið og reyndar lagaramman líka eftir kokkabóku meistarans. Járnláðin frú Thatcher veifaði bók eftir Hayek upp í opið geðið á ráðherrum sínum og sagði leið þetta það sem við eigum að trúa á. Hún hitti Hayek sjálfan og hjalaði við hann löngum stundum. Leið tók hún til við að framkvæma stefnuskrána og þótt hún kæmi ekki öllum hugmyndum sínum í framkvæmt var henni mikils ágengt. Viðhorf hennar til stjórnmála kom kannski fram þegar hún hrósaði Pinochet sem sat á í hjólastól og kurraði og sagði að hann hefði endurreist lýðræðið í Chile. Á Vesturlöndum fylgdu menn fordæmi hennar, það var afskaplega skýrt í Frakklandi og mun víðar. Á Íslandi skolti heldur ekki lærisveinar hennar þeir stukku strax upp í eimreiðina. Við þetta varð undarleg hugarfarsbreyting sem var í fullu samræmi við það andlega vald sem frjálshyggjumenn höfðu náð í sínar hendur og leiddi reyndar beint á því. Samkvæmt þeirra kokkabókum átti hlutverk stjórnvalda ekki lengur að vera umhyggja velferð almennings. Nú áttu þau fyrst og fremst að vera business friendly. En það mætti útleggja sem brask væn á íslensku. Þetta viðhorf nú orðið mælikvarðin á gerði stjórnvalda og jafnframt stefnuskrá. Einhliðin á því er hvernig slakað á öryggis og heilbrigðisreglum sem að þvælast fyrir alls konar kaupahjöðnum og iðjuhöldum. Það stemma nefnilega stígu við ofsagróða. Þar á meðal eru takmarkanir á notkun allskyns eiturefna í landbúnaði og víðar, efnana með löngu og óskiljanlegu nöfnin sem gera sem erfiðast að henda reiður á þeim. Nú liggur til dæmis fyrir franska þinginu frumvarpa lögum sem munu gera enn erfiðara að draga úr notkun þessara efna eða þá banna þau með öllu. Skýrslur sína að þau valdi alvarlegum sjúkdómum meðal manna ekki síst krabbameini. Á meginlandinu geta menn svo hort út glugga og séð hvernig fuglum fer sífellt fækandi. Jafnframt smám saman verið að tína af almenningi. Flest það sem áunist hafði á löngum tíma með verkalýðsbaráttu sósialista til dæmis með því að íta stéttafélögum til hliðar í samningagerð. Þær raddir heyrast reyndar víða að þau sé ekki aðeins úrelt heldur og líka skaðleg, óheillavænleg arfleifð frá tímum sem nú séu sem betur fer gengir garð. Sífellt verið að draga úr fjárveitingum til félagsmála af öllu tagi og brjóta smám saman niður, heilbrigðiskerfið og skólakerfið. Þegar gengið er fram hjá skólahúsum í París þessa daga, má þar allstaðar sjá skilti með mótmælum gegn þeim áformum yfirvalda að fækka bekkjum til að geta leið fækka kennurum og til þess verður að húa enn fleiri nemendum í þá bekki sem eftir eru. Á einu skiltinu sem ég geng oft sinnis fram hjá, stendur, börnin okkar eru ekki sardínur og á þeim orðum fylgir afskaplega snyrtileg teiknuð mynd af sardínudós. Og nú blasa afleiðingarnar við, þær mátt ekki síst sjá í tölum sem birtar voru nú fyrir skömmu. Samkvæmt þeim hafa laun vinnandi manna minnkað 12 af hundraði á árunum milli 2019 og 2025 en á sama tíma hafa forstjóralaun hækkað 54%.

0: hundraði. Á árinu 2025 einu hækkuðu laun þeirra sem stjórna stórfyrirtækjum heims 20 sinnum meira en laun vinnandi manna. Á þessu sama ári fengu þessir forstjórar meira í arðgreiðslum á 2 klukkustundum líka þegar þeir sváfu en verkamenn fengu í laun á 12 mánuður en til þess var leikur í gerður. Það því ekki nema eðlilegt að sardínurnar grípi vonleysi þegar þær fara að horfast í augu við ásjónir þeirra ríkisbubba sem skopteknarar áður fyrr teiknuðu jafnan skælbrosandi með stóra villa og pípuhatta úr silki. Samkvæmt heilbrigðisskýrslum þunglyndi að færast í auka meðal ungs fólks. Áður fyrr gátu ungmennin vonast til að ná að minnstakosti sömu lífskjörum og foreldra þeirra eða þá enn betri. Nú virðist sú von vera horfið.
1: Sagði Einar Már Jónsson sem að tala við okkur frá París. Við erum komin að leiðarlokum í lastinni í dag.

0: En vissulega þetta alveg eitt ástand og fyrir það fólk sem lendir í þessu, þetta alls ekkit grín.
1: Sagði Guðrún Aspelund í kvöldfréttum sjónvarps. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niðri á heimsvísu. 12 þrjótar og hópnum Shiny Hunter spruti sér leið inn á innskráningar síður námsumsjónarkerfisins og byrtu þar hótunaskilaboð. Hópurinn segist ætla að byrta stólin gögn 12. maí ef fyrirtækið Instructure sem rekur Canvas semja ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig þetta muni hafa áhrif á nemendur og starfsfólk Háskóla Íslands. En öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustu aðila Canvas námsumsjónarkerfis Háskóla Íslands olli tímabundum truflunum á kerfinu fyrr í vikunni. Rússar hafa stöðvað 20 dróna sem beint voru að Moskvu, höfuðborg Rússlands, eftir að einhliða vopnahlé Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, greindi frá þessu ósmáskilla fóreldinu Max. Hann sagði drónana hafa verið eyðilagða af loftvarnakerfi rússneska varnamálráðuneytisins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 8-15 metra á sekundu á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stiga deginum en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Frétti var að næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.